na die mle bi no a me so bubu patru asafo na sie wu se wo won ba bi a o ma o tro ma de won won bi ma o mo yo ya friend na kwe o wa asafo so ta run about o me se nkwara na o tro ma de ni bi adwuma a wo mo ye no wo ye filling station seller ojina wo 24 hours wo ojina ba ko akwara na wo tre na de na adwuma a wo ye no ye ye tre nkwara de no o ma ko ye supreme court judge wo US no na wo so tre nkwara de so mo meto to patru e ho na be hu ba bi a wo do graduate no wo de fire anya me wan wan se ti se bla wa kwala bi kura e mi se wo de na ba ba bi ti se